0: 我要睡一大
1: 妈宝贝
0: 有妈妈宝贝宝贝也不够明天也给他也叫我来过你说
2: 这是靠我的
3: 那飞着
2: 说阿西
3: 拿地库了
0: 到底靠我的阿西拿路
4: Kekerasan secara verbal tidaklah dibenarkan, apalagi secara fisik. Tolak segala bentuk intimidasi, jauhkan diri dari perilaku bullying. Sudah semestinya lingkungan aman tanpa bullying.